Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Liūdna, tačiau kiekvieną dieną pasaulyje rūkyti pradeda maždaug 3000 paauglių, o kol jūs klausėte šio fakto, rūkyti pradėjo dar du paaugliai. Cigaretės žudo, meskite rūkyti, kol nevėlu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

pasiekė rekordinės aukštumas. Plačiau apie tai netrukus čia Vytečia Sekaitė. Būsto nuomos kainos New Yorko Manhattano rajone pasiekė istorinės aukštumas, rodo Jungtinių valstijų nekilnojamojo turto bendrovės duomenys. Balandį būtų nuomos kainos šiame rajone pirmą kartą viršijo 5000 Jungtinių valstijų dolerių per mėnesį ribą, o laisvų būtų skaičius nukrito iki žemiausio lygio per pastaruosius 6 metus. Praėjusį mėnesį vidutinė nuomos kaina rajone siekė 5099 dolerius, 6% daugiau nei prieš metus. Laisvų būtų rodiklis nukrito iki 1,5%. Nuomos kainos Manhattane išaugo visose kategorijose, o vieno ir dviejų miegamųjų būtų nuomos kainos pasiekė naujas rekordinės aukštumas, atitinkamai 5228 ir 8338 dolerius. Kylančios pragyvenimų išlaidos tapo aktualia politinė problema Niujorke. Anksčiau šį mėnesį nuomos rinkos gairių komisijos preliminarių balsavimų buvo pritarta planui faktiškai įšaldyti nuomos kainas beveik milijonui Niujorko butų. Galutinis balsavimas dėl šio pasiūlymo vyks birželio mėnesį.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Elektroniniu paštu naudojasi dauguma žmonių, o kiekvieną dieną yra persiunčiama beveik 200 milijardų elektroninių laiškų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai derybų.
1: Žiūrėdami siaubo filmą galite sudeginti iki 200 kalorijų, o tai visa plytelė šokolado.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3 eurais 30 centų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksenčiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

su agentūra pradeda naują Smile misiją. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją, kurios tikslas ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydovas Smile iš Europos kosmodromo Prancūzijos Gvianoje į kosmosą pakėlė raketą nešėję Vega C. Palydovė įrengti 4 matavimo prietaisai skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsnėms ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius kaip šiaurės pašvaistė. Europos ir Kinijos projekte taip pat dalyvauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija. Europos raketa turi iškelti palydovą į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštyje. Po keleto manevrų kosmose Smile pereis į ovalo formos orbitą aplink Žemę, pasiekdamas didžiausią maždaug 121 000 km atstumą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Oro pavojaus situacija atskleidė spragas mokyklose, kurias būtina taisyti greitai. Rusijos naikintuvai virš Juodosios jūros pavojingai perėmė Britų žvalgybos lėktuvą. Dabar 7 valandos čia Dytė Česekaitė. Labas rytas. Dėl drono grėsmės paskelbus oro atakos pavojų šią situaciją aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kaip neviešinto pasitarimo išvakarėse nurodė komiteto pirmininkas, posėdyje komiteto nariai aptars, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausiu metu bus daroma, siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Į uždarą aptarimą kviečiami krašto apsaugos ministerijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos, valstybės saugumo departamento atstovai. Dalį ugdymo įstaigų tinkamai nesureagavus dėl paskelbto oro pavojaus, švietimo, mokslo ir sporto ministrė teigia, jog ši situacija atskleidė spragas, kurias būtina nedelsiant taisyti. Anot jos ministerija primena, jog ugdymo įstaigos gavusios oficialų oro pavojaus signalą, mokinius nedelsiant turi vesti į priedangas ir kitas saugias vietas pagal įstaigos planą, nekviesti tėvų pasiimti vaikų, taip pat veiksmus būtina organizuoti griežtai pagal ekstremalių situacijų valdymo planą, o ne improvizuoti. Žmogaus teisų komitetas už mamadienius ir tėvadienius už vaikus iki 14 metų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo žmogaus teisų komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų didinti vaikų amžiaus ribą iki 14 metų, kai tėvams suteikiami tarpdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kaip komitete sakė jo vadovas, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba. Tuo metu darbdavių konfederacijos prezidentė teigė, kad tokia priemonė esą neteisinga ir suabejojo, ar ji didins mažėjantį gimstamumą. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3-2 dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Svarstoma, kad padidinus kartelę iki 14 metų būtų stiprinamos šeimos, tai galėtų skatinti gimstamumą ir netgi mažinti emigraciją.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pranešė, kad praėjusį mėnesį du Rusijos naikintuvai pakartotinai ir pavojingai perėmė karališkųjų oro pajėgų žvalgybinį lėktuvą. Ministerijos teigimu karo lėktuvai priartėjo prie neginkluoto lėktuvo šiam atliekant įprastą skrydį tarptautinėje oro erdvėje virš Juodosios jūros. Lėktuvas dalyvavo Jungtinės karalystės ir sąjungininkų pastangose užtikrinti NATO rytinio flango saugumą po pastarųjų dienų dronų įsiveržimo. Gynybos ir užsienio reikalų ministerijos skunde Rusijos ambasadai pasmerkė pavojingą ir nepriimtiną elgesį. Lenkijos vidaus saugumo pareigūnai sulaikė 3 lenkus įtarimų šnipinėjimų Rusijai. 3 vyrai nuo 48 iki 62 metų amžiaus buvo sulaikyti Lenkijos prokurorų nurodymu. Nacionalinės prokuratūros atstovas teigė, kad įtariamieji priklausė neoficialiai prorusiškai sukarintai grupuotei. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, pabudome ir keliamės naujai dienai, kuri tikėkimės bus be iššūkių, be emocinių ferverkų ar kažko nenumatyto. Gold FM eteryje startuoja programa Diena bus gera, o prie jos vairo aš, Živilė, kaip ir kas ryt, draugausiu su jumis iki dešimtos. Vakar tikrai buvo momentų, kurie vienus išgąsdino, kitiems nesukėlė jokių emocijų, bet tikiu, kad visiems priminė, kaip svarbu paruošti namų darbus, kurie tolygus mūsų ir mūsų artimųjų saugumui. Bent tiek, kiek tai mūsų pačių jėgoms. Tai susitikrinkite telefonų parametrus, ypač jeigu vakar negavote įspėjamųjų pranešimų. Būtinai atsisiųskite programėlę lt72.lt arba kovas, pasiskaitykit, susižiūrėkit, nes dažniausiai taip jau yra, kad netikėtumai ypač nemalonus užklumpa nepasiruošusius. Tai ruoškimės ir išvenkime jų. Ruoškimės naujai dienai ir su muzikiniais kūriniais, kurie labai labai svarbi mūsų visų gyvenimo dalis, tad pasigarsinam grotuvus ir lengvo starto visiems.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Gold FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold.

0: Diena bus gera.
1: 2013 metais Lietuvos Respublikos Seimas gegužės 21-ąją paskelbė Tautinių bendrijų dieną, pabrėždamas mūsų valstybės siekį išsaugoti visų joje gyvenančių tautų savitumą, įvairovę, laisvę ir bendradarbiavimą. Nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų čia dar neįgyveno skirtingos tautos, kurios savo darbais ir kūryba praturtino kultūrą, išlaikė savo etnines tradicijas. Tautinės mažumos yra neatsiejama mūsų visuomenės dalis, jos prisidėjo kuriant Lietuvos valstybę ir ginant jos laisvę. Sąjūdžio laikais 26 tautinių bendruomenių atstovai palaikė tautinės deklaracijos idėją, kurios tikslas parodyti, kad tautinės mažumos pritarė Lietuvos nepriklausomybės siekiams. Visų Lietuvoje gyvenančių tautybių piliečiai įsijungė į tautinio atgimimo judėjimą, palaikė referendumą dėl sovietinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, stovėjo Baltijos kelyje, gynė šalies nepriklausomybę per 1991 sausio įvykius ir rugpjūčio pučo metu.

0: Pagal ES mechanizmą Lietuva ketina iš Kipro perimti 58 migrantus ir sumokėti apie 1,5 milijono eurų. Trumpas paskelbė kalbėsiasi su Taivano prezidentu. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Susisiekimo ministras su ministerijos valdomomis įmonėmis aptaršių reakciją į dalyje šalies dėl galimo drono grėsmės galiojusi oro pavojų. Susitikimo išvakarėse ministras tikino, jog norima įvertinti veiksmų koordinavimą ir identifikuoti sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą, komunikaciją ir reagavimo procedūras. Susitikime dalyvaus Lietuvos pašto, Klaipėdos jūrų uosto, Lietuvos oro uostų, oro navigacijos ir kitų ministerijos valdomų įmonių atstovai. Po drono incidento premjerė teigia, kad karas yra daug arčiau nei bet kada. Plačiau Gintaras Sienikevičius.
1: Lietuvoje radarams fiksavus į šalį įskridusį droną, premjerė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio pareiškė, kad karas yra daug arčiau nei bet kada. Kartu jis sako, kad gyventojų perspėjimų sistemos dėl drono grėsmės neva suveikė tinkamai. Nors vidaus reikalų ministras anksčiau teigė, kad ne viskas suveikė, perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Pasak premjerės, gyventojai dabar bus dažniau informuojami apie galimus pavojus. Sekmadienį į Lietuvą įskridusį droną ryte esą pastebėjo pasieniečiai, tačiau gyventojai apie tai buvo informuoti tik vakare, kai orlaivio nuolaužas radęs Utenos rajono gyventojas informavo tarnybas.
0: Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre bei sumokėti apie 1,5 milijono eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras. Premjerė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Vidaus reikalų ministro teigimu pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitą metą, o mokėjimas numatytas kitų metų pavasarį. Toliau įvykiai užsienyje. Vengrija galėtų pasimokyti iš Lenkijos, kaip kovoti su korupcija ir atkurti ryšių su Europa, pareiškė naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjeras, siekdamas atverti naują puslapį po Viktoro Orbano valdymo metų. Madjeras savo pirmajam užsienio vizitui pasirinko Lenkiją. Sveikindamas Madjero pergalę prieš Orbaną balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose, Donaldas Tuskas savo Vengrijos kolegai sakė, kad Budapeštas ir Varšuva po Orbano eros dirbs kartu, gindami bendrus interesus Briuselyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad ketina pasikalbėti su Taivano prezidentu. Toks tiesioginis kontaktas, jei vyks, galėtų papiktinti Pekiną, ypač atsižvelgiant į įtampą dėl galimo naujo Jungtinių valstijų ginklų pardavimo Taivanui. Tiesioginės pareigas einačio Jungtinių valstijų prezidento ir Taivano vadovo pokalbis reikštų nuokrypį nuo dešimtmečius trukusios diplomatinės praktikos. 1979-aisiais Vašingtonas diplomatinį pripažinimą vietoje Taipėjaus suteikė Pekinui ir nuo tada nėra žinoma apie jokį telefoninį pokalbį tarp pareigas einančių Jungtinių valstijų ir Taivano vadovų. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Go!

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek pakalbėkime apie kuriozus radio eteryje. Tikrai visko nutinka, kartais būna kažkas užstringa, dingsta ryšys, dingsta žmogus kuriam laikui, arba dar visokie dalykai. Ir kartais atrodo susiplanuoji vienaip, nutinka kitaip, gal blogiau miegojai, veliasi liežuvis žodžiai ir taip toliau, bet yra dalykų, kurie nutinka.

0: Vilniuje rengiamas mitingas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienai paminėti. Irano derybininkas teigė, jog Jungtinės valstijos siekia pradėti naują karą. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimas apsispręs ar įpareigoti visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių atotrūkį. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Ja priėmus darbdaviai sodrai teiktų įsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Vilniaus oro uostas sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo per oro pavojų. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Valstybės kontrolieriai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų Lietuvos oro uostai teisinasi, kad žmonės esą buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir socialinius tinklus, tačiau oro uosto darbuotojai apie oro pavojų buvo informuoti SMS žinute. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi kontrolierė teigia, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, jog oro uoste nėra priedangos. Ši situacija parodys realią priedangų situaciją, apie kurią valstybės kontrolė pasisakė savo. Audite. Oro pavojus dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas Baltarusijos teritorijoje, netoli rytinės Lietuvos sienos radarams pastebėjus į droną panašią atžymą. Vilniaus apskrities gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė.
0: Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, Vilniaus katedros aikštėje vyks Lietuvos Baltarusių bendruomenės renginiai šiai dienai paminėti. Jie prasidės buvusių politinių kalinių piešinių ir paveikslų paroda katedros aikštėje. Vėliau čia pat prasidės solidarumo mitingas su Baltarusijos politiniais kaliniais. Jo metu dalyviai pagerbs politinių represijų aukų atminimą bei išreikš palaikymą šiuo metu Baltarusijoje kalinamiems žmonėms dėl savo įsitikinimų, pilietinės pozicijos, žurnalistinės veiklos, kūrybos ar teisės būti laisviems. Toliau keliamės į užsienį. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia atnaujinti karą ir vis dar tikisi, jog šiitiška respublika pasiduos. Jis taip pat pareiškė, kad Irano pajėgos ruošiasi stipriam atsakui į galimus atnaujintus Jungtinių valstijų ir Izraelio išpolius. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paliko duris atviras diplomatijai. Žurnalistams pareiškęs, kad Jungtinės valstijos yra derybų su Iranu paskutiniuose etapuose. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 3 lenkus įtariamų šnipinėjimų Rusijai. 3 vyrai nuo 48 iki 62 metų amžiaus sulaikyti Lenkijos prokurorų nurodymu. Nacionalinės prokuratūros atstovas teigė, kad įtariamieji priklausė neoficialiai prorusiškai sukarintai grupuotei, kuri anot agentūros buvo apmokyta naudotis koviniais ir šaunamaisiais ginklais, ruošdamasi vykdyti Rusijos užsakytus sabotažo veiksmus. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Tęsime ryto programą, linkėjimai visiems esantiems draugės su Gold FM. Ir bičiuliai, tęsime su dar viena šiandien minima proga. Gegužės 21-oji UNESCO sprendimu paskelbta pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena. Jungtinių tautų organizacija yra paskelbusi deklaraciją Savitumas, įvairovė ir pliuralizmas, kurios pagrindinis tikslas išlaikyti tautų savitumą, įvairovę, laisvę ir bendradarbiavimą. Kaip tik šios žodžius puikiai papildo šiandien kalendorija pažymėta dar viena proga. Kasmet 3 gegužės ketvirtadienį ukrainiečiai ir jų draugai visame pasaulyje puošėsi tradiciniais raštais išmargintais marškiniais ir mini Vyšivankos dieną. Vyšivanka tai liaudiškais geometriniais raštais siuvinėti marškiniai, kurie atrodo tikrai labai gražiai ir labai autentiškai. Ukrainietiška Vyšivanka išsiskiria savitomis siuvinėjimo ypatybėmis. Kiekvienas raštas pasakoja šeimos ar regiono istoriją. Tai šiandien kaip tik ta diena, kai smagu ir daugiau pasidomėti ir, žinoma, pasipuošti.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, dienos kalendorius jau atverstais metais prisiminti, kas gegužės 21-ąją vyko pasaulio istorijoje. 1471 metais šią dieną gimė vokiečių tapytojas, grafikas bei matematikas, vienas iš keliausių Vokietijos menininkų graviūros meistrų Albrechtas Dureris. 1904 metais Paryžiuje buvo įsteigta Tarptautinė futbolo federacija FIFA. 1927 metais Jungtinių Amerikos valstijų lakūnas Čarlzas Lindbergas pasiekė Paryžių, vienas perskridęs Atlantą nuo Niujorko. O 1932 amerikiečių pilotė Amelia Earhart tapo pirmąja moterimi lakūne, savarankiškai perskridusią Atlanto vandenyną.

0: Teismas skelbs nuosprendį piktnaudžiavimo kaltinamam buvusiam kariuomenės vadui. Jungtinių valstijų pasiuntinys teigia, kad Jungtinės valstijos turi susigražinti savo pėdsaką Grenlandijoje. Čia Didėčio Sekaitė, labas rytas. Į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui sugrįžta Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų projektas. Naujajame projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Kiek anksčiau Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Vilniaus apygardos teismas skelbs nuosprendį piktnaudžiavimų dokumentų klastojimų ir sukčiavimų kaltinamam buvusiam Lietuvos kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui. Valstybės kaltintojas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Stanislavas Barsulis buvusį kariuomenės vadą prašo pripažinti kaltu, skirti jam 20 tūkstančių eurų baudą ir 5 metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje. Kitam bylos kaltinamajam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jam siūloma skirti 15 tūkstančių eurų baudą. Prokuratūra taip pat prašo Ratkui atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje. Vyriausybė siūlo konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Ministrų kabinetas siūly Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais vartotojams pageidavus. Tikimasi, kad pakeitimai įtvirtintų paskatas sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio.
0: Ir dar iš užsienio. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Grenlandijoje Arkties saloje, kurį itin domina prezidentą Donaldą Trumpą, teigė, kad Vašingtonui reikia atkurti savo buvimą Danijos autonominėje teritorijoje. Šaltojo karo įkarštyje Vašingtonas Grenlandijoje turėjo 17 karinių objektų, tačiau bėgant metams juos uždarė ir šiuo metu turi vieną. Pitufiko bazę salo šiaurėje. Trumpas nekartą teigė, kad Jungtinės valstijos turi kontroliuoti Grenlandiją dėl nacionalinio saugumo sumetimų, tvirtindamas, kad jei Jungtinės valstijos jos nekontroliuos, sala rizikuoja patekti į Kinijos ir Rusijos rankas. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Antrąją programos valandą išlydime su dar keliomis datomis iš šios dienos kalendoriaus, na ir šį kartą gegužės 21-oji šou pasaulyje. Šią dieną 1943 metais gimė roko grupės Animals narys Hilton Valentine. 1971-aisiais Polas McCartney išleido albumą Ram. 1980 metais pankroko grupės The Clash gitaristas Joe Strummeris buvo suimtas už tai, kad pasirodymo Hamburge metu klausytojui į galvą sudaužė savo gitarą. Šią dieną 1983-aisiais Davido Bowie singlas Let's Dance pasiekė pirmąją vietą topuose. Nuo 2012 metais internete paskelbtas paskutinis Whitney Houston įrašas – duetas su American Idol laimėtojam Jordan Sparks.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Go!

Seimas spręs dėl draudimo į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Irano derybininkas teigia, kad Jungtinės valstijos siekia pradėti naują karą. Dabar 9 valandos. Čia Edita Čekaitė, sveiki. Seimas balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento vetuoto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, sukuriančio galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Išvakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir

0: Europos komitetas Seimui nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Lietuva ketina iš Kipro perimti 58 migrantus ir sumokėti beveik 1,5 milijono eurų. Išsamiau Gintaras Senukevičius.
1: Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre bei sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Vidaus reikalų ministro teigimu, pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal ES tarybos migracijos ir prieglobšio paktą priims 1/2 migranto, o už 1/2 susimokės. Premjerė yra sakiusi, jog Lietuva sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tiek esą gali patikrinti šalies institucijos. Migracijos departamento duomenimis šalyje jau dabar registruota beveik 220 tūkstančių užsieniečių turinčių galiojančius leidimus gyventi.
0: Lietuvos pasieniečiai prie sienos su Baltarusija nefiksavo nei vieno neteisėto migranto. Neteisėtų migrantų neapgręžta jau 13 parų iš eilės. Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai vėl apgręžė daug atėjūnų. Vakar buvo apgręžti 105 užsieniečiai, antradienį 64, parą prieš tai 77. Lenkijos pasienio tarnyba pranešė antradienį neteisėtų migrantų nefiksavusi. Toliau įvykį užsienyje. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia atnaujinti karą ir vis dar tikisi, kad šiitiška respublika pasiduos. Jis taip pat pareiškė, kad Irano pajėgos ruošiasi stipriam atsakui į galimus atnaujintus Jungtinių valstijų ir Izraelio išpolius. Tuo metu Donaldas Trumpas paliko duris atviras diplomatijai. Žurnalistams pareiškęs, kad Jungtinės valstijos yra derybų su Iranu paskutiniuose etapuose. Vengrija galėtų pasimokyti iš Lenkijos, kaip kovoti su korupcija ir atkurti ryšius su Europa, pareiškė naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras, siekdamas atverti naują puslapį po Viktoro Orbano valdymo metų. Madjeras savo pirmajam užsienio vizitui pasirinko Lenkiją. Sveikindamas Madjero pergalę prieš Orbaną balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose, Donaldas Tuskas savo Vengrijos kolegai sakė, kad Budapeštas ir Varšuva po Orbano eros dirbs kartu, gindami savo bendrus interesus Briuselyje. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje, tačiau anot tyrimų net 93% jų patiria emocinių sunkumų. Tai realybė, kurią vis dažnai nutylime. Į jaunimo liniją kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius deja nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, jau gegužės 23-ąją Vilniuje prie Baltojo tilto antrą kartą rengiama Laimingo jaunimo diena. Nemokamas emocinės sveikatos festivalis ir koncertas. Renginio lankytojų lauks atvira erdvė su kūrybinėmis dirbtuvėmis, aktyviomis veiklomis, žaidimais, pokalbiais, populiarių šalies atlikėjų koncertu. Šiuo metu programa kvies bent vienai dienai steptelėti ir patirti laimę. Diena nuo 14 valandos kartu su Walk 15 vyks žygis, lengvų žingsnių su Swedbank, kviečiantis skirti laiko sau, savo savijautai ir buvimui kartu. Nuo 16 valandos prie Baltojo tilto įsikurs laimės pieva. Atvira erdvė su kūrybinėmis dirbtuvėmis, aktyviomis veiklomis, žaidimais ir pokalbiais. Čia susijungs emocinės, fizinės ir finansinės sveikatos temos, o dalyviai galės ne tik išgirsti, bet ir patirti, kaip pasirūpinti geresnę savijautą kasdien. Vakaro kulminacija taps gyvo garso koncertas su žinomais Lietuvos atlikėjais, o renginį užbaigs slaptas vakaro svečias. Gegužės 23 nuo 14 valandos kviečiami visi jauni ir jaunatviški susitikti gyvai prie Baltojo tilto Vilniuje. Kartu kurti dieną, kurioje jaunimo laimė tampa ne tik siekiamybė, bet ir realybė.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Google pristatė naujus planus, kaip savo garsiją paieškos juostą paversti dirbtinio intelekto asistentu, galėsiančiu užsakyti stalą restorane, sekti naujienas ir susisiekti su įmonėmis. Jums tai reikės tiesiog paprašyti. Trejus metus vargusi, mėgindama neatsilikti nuo dirbtinio intelekto įrankio ChatGPT, Google skuba dėkti savas dirbtinio intelekto priemonės, naudodamasi dominuojančią padėtimį internetinės paieškos rinkoje. Šią vasarą Jungtinių Amerikos valstijų vartotojams bus atnaujinta ir pati paieškos sistema Google. Bus įdėkti nuolat veikiantys dirbtinio intelekto agentai, kurie galės pranešti apie naujienas, užsakyti pramogas ir tvarkyti pirkinių sąrašus. Tarp kitų paieškos sistemos Google pakeitimų bus ir išplėstas paieškos laukelis, kuriame nuo šiol tilps sudėtingesnės užklausos, kurias žmonės naudoja bendraudami su pokalbių robotais. Google teigia, kad jų modelis pasižymintis panašių našumu veikia 4 kartus greičiau nei geriausi konkurentų modeliai. Bendrovės Google plečiamos dirbtinio intelekto funkcijos gali tapti problema naujienų svetainėms ir internetiniams leidėjams. Siekdama, kad vartotojai naudotųsi tik jos pačios programėlėmis ir įrankiais, Google mažina tikimybę, kad žmonės spaus nuorodas ir eis į išorinės svetaines, taip apribodama pastarųjų lankomumą ir pajamas iš reklamos.

0: Diena bus gera.
1: Pasiklausę legendinio Kaoma kūrinio Lambada, pasidarykime po pasaulį ir pasidomėkim, kokios ten lambados dedasi. Ketvirtadienį vieną Australijos oro uoste buvo iškviestas sprogmenų neutralizavimo būrys, tačiau paaiškėjo, kad saugumo patikrinimo metu aptiktas įtartinas daiktas, te buvo lazerinis plaukų šalinimo prietaisas. Po to, kai atliekant patikrinimą buvo rastas įtartinas objektas, Viktorijos valstijos oro uostas anksti ryte buvo iš dalies evakuotas. Sprogmenų neutralizavimo būrys patikrino daiktą ir nustatė, kad tai yra lazerinis plaukų šalinimo prietaisas. Naujienų agentūrai AFP pranešė Viktorijos policija. Kol atvyko pareigūnai, tarimų sukėlęs prietaisas kartu su karšto šokolado indėliu stovėjo ant konvejerio juostos. Policijos atstovai sakė, kad krepšio savininkas iš pradžių nelabai norėjo su pareigūnais bendradarbiauti, todėl viskas buvo šiek tiek sunkiau. Dėl šio incidento teko atidėti arba atšaukti keletą skrydžių. Vyrų jokie kaltinimai nebuvo pareikšti, o oro uostas tą pačią dieną pratęsė savo darbą. Savo pranešime oro uostas patvirtino, kad daiktas nebelaikomas pavojingu. Oro uosto atstovas spaudai teigė, kad įvykusi reagavimo operacija rodo, kad patikrinimų ir saugumo procedūros vykdomos budriai, o siekiant užtikrinti keleivių, personalo ir visos bendruomenės saugumą, nedelsiant imamasi atsargumo priemonių. Tai panašu, kad šiuo atveju pritrūko ir keleivio noro situaciją palengvinti ir pagreitinti sprendimus, laimėjai viskas baigėsi gerai ir rimtų incidentų išvengta. Tai labai linkiu, kad ir jūsų diena dėliotųsi tik sklandžiai ir tik lengvai. Čia tikrai pagelbės ir mano kolega Antanas, kuriam perduodu eterį, nuo mes susigirdėsime rytojus rytą. Iki.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Į Seimą sugrįžta LRT įstatymo pataisos. Rusijos naikintuvai pavojingai perėmė Jungtinės karalystės orlaivį virš Juodosios jūros. Dabar 10 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui sugrįžta Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų projektas. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Kiek anksčiau Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Dalį ugdymo įstaigų tinkamai nesureagavus dėl paskelbto oro pavojaus, švietimo, mokslo ir sporto ministrė teigė, jog ši situacija atskleidė spragas, kurias būtina nedelsiant taisyti. Anot jos ministerija primeno, jog ugdymo įstaigos, gavusios oficialų oro pavojaus signalą, mokinius nedelsiant turi vesti į priedangas ar kitas saugias vietas pagal įstaigos planą, nekviesti

0: tėvų pasiimti vaikų. Taip pat veiksmus būtina organizuoti griežtai pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, o ne improvizuoti. Pasak kariuomenės, apie į Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Apie tai Gintaras Seniukevičius.
1: Apie link Lietuvos skrendantį galimai bipilotį orlaivį informavo Baltarusija, skelbė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas. Pasak jo, analogišką informaciją gavo ir Latvijai. Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Du naikintuvai pakilo iš oro bazės Estijoje, vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Tačiau pareigūnas negalėjo atsakyti, kur yra orlaivis, ar jis nukrito, ar jis tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Kaip anksčiau teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, objektas iš kariuomenės radarų dingo ties Merkine. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus bei Alytaus apskrityse.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pranešė, kad praėjusį mėnesį du Rusijos naikintuvai pakartotinai ir pavojingai perėmė karališkųjų oro pajėgų žvalgybinį lėktuvą. Ministerijos teigimu karo lėktuvai priartėjo prie neginkluoto lėktuvo, šiam atliekant įprastą skrydį tarptautinėje oro erdvėje virš Juodosios jūros. Lėktuvas dalyvavo Jungtinės karalystės ir sąjungininkų pastangose užtikrinti NATO rytinio flango saugumą po pastarųjų dienų dronų įsiveržimo. Gynybos ir užsienio reikalų ministerijos skunde Rusijos ambasadai pasmerkė pavojingą ir nepriimtiną elgesį. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad ketina pasikalbėti su Taivano prezidentu. Toks tiesioginis kontaktas, jei vyks, galėtų papiktinti Pekiną, ypač atsižvelgiant į įtampą dėl galimo naujo Jungtinių valstijų ginklų pardavimo Taivanui. Tiesioginis pareigas einančio Jungtinių valstijų prezidento ir Taivano vadovo pokalbis reikštų nuokrypį nuo dešimtmečius trukusios diplomatinės praktikos. 1979-aisiais Vašingtonas diplomatinį pripažinimą vietoje Taipėjaus suteikė Pekinui ir nuo tada nėra žinoma apie jokį telefoninį pokalbį tarp pareigas einančių Jungtinių valstijų ir Taivano vadovų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Aš tai tokiu lengvu ketvirtadieniu ritmu. Mes į priekį dar vieną valandą, ridenam beveik 12 minučių po 10. O tai reiškia, jog savo ketvirtadieninius darbus, keisdamas kolegę Živilę prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugiai iki 14 valandos, bėgant šiek tiek į priekį, po 12 valandos žinių turėsime studijoje viešnę, pristatysime visiškai naują knygą, tad niekur labai toli nepabėkit, o šią valandą be auksinės muzikos dar keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus, tad liekam drauge.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

Lietuvos teniso rinktinės atstovam Edo Butvilom pasakiška savaitė ATP 250 serijos pirmenybėse Ženevoje baigėsi aštuntfinalio etape. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje Butvilas po 1 valandą 20 minučių trukusios kovos rezultatu 4-6, 3-6 nusileido ATP elito atstovui Aleksandrui Bublikui, kuris reitingai užima itin aukštą 10 vietą. Kazakstano atstovaujantis tenisininkas šiame mače dominavo, paduodamas pirmaisiais mėginimais, kuriais surinko net 81 procentą taškų. Publikas realizavo daug breakpointus, iš šešių bei pats panaikino abi tokias galimybes paduodamas. 28-erių tenisininkas per savo karjerą jau spėjo iškovoti 9 ATP titulus, pasiekti Roland Garros ketvirtfinalį, ant menčių yra paguldęs tokius varžovus kaip Janikas Sineris, Aleksandris Zverevas, Tayloras Fritzas ar Aleksas Deminauras. Nepaisant pralaimėjimo, Butvilų šį savaitę Ženevoje įsimins dar ilgam. Klaipėdėtis pirmą kartą pateko į pagrindinį ATP turą, o įveikęs Lorenzo Sonego iškovojo ir pirmąją karjeros pergalę ATP turę. 38 reitingo taškus sustikrinęs lietuvis šiuo metu jam yra projektuojama 231 vieta ATP reitinge. Artimiausiu metu tenisininko lauks Challenger turnyra Jungtinėse Amerikos valstijose.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. NBA čempionė Oklahoma City Thunder atstatė lygybę vakarų konferencijos finaliam. Pirmąjį mačą savus ir galio akivaizdoje po neįtikėtino Viktoro Vembanjamos pasirodymo pralaimėjusi Oklahomos komanda. Antrajame šventė pergalę 122-113 prieš San Antonio Spurs. Svečiai sukūrė gražiausią rungtynių, gal ir visų atkrintamųjų epizodą, kai Stefanas Kaslas sugrūdo kamuolį iš viršaus per buvusį žalgirietį Isaiah Hartensteiną. Jis pabandė atsiteisti, beje, ketvirtajame kelinyje, kai čiupa už plaukų minėtam Kesslui, bet teisėjai šį epizodą praleido pro akis. Netrūko ir kitų epizodų kėlusių karštas diskusijas socialiniuose tinkluose, kaip ir kuomet pražanga puolime buvo skirta Harrisonui Barneslainui, toks buvo ganėtinai ginčytinas sprendimas, titulo ginančios Oklahomos komandos sėkmė pasirūpino Šarius Aleksanderis, reguliariojo sezono MVP pelnė 30 taškų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Ketvirto kėlinio pradžioje intriga dar buvo maksimali, vos 2 taškai skiria komandas, bet tuomet Oklahomos spurtavo laimėdami atkarpą 11-0 ir iniciatyvos jau nebepaleido.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Buvęs kariuomenės vadas Rupšys pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, jam skirta 20 tūkstančių eurų bauda. Italijos Neapolio miestą supurtė žemės drebėjimas. Dabar 11 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia sutemus nutrauktą galimo dronų, dėl kurio dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paieška. Paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sakė, kad neradus objekto paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Vilniaus apygardos teismas nuosprendžiu kaltu dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo pripažino buvusį Lietuvos kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį. Jam skirta 20 tūkstančių eurų bauda. 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Kitam bylos kaltinamajam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jis taip pat nuteistas. Jam skirta 5 tūkstančių eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Geležinkelio atstatymas Gudžiūnų stotyje kainuos apie 8 milijonus eurų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Po mėnesio pradžioje įvykusios krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone ruožo remonto bei avarijos likvidavimo darbai kainuos apie 8 milijonus eurų, sako Lietuvos geležinkelių grupės kooperatyvinių reikalų direktorius. Pasak jo, iš viso bus suremontuojama 10 km kelio Gudžiūnai.

0: augalam. Tuo metu Kauno rajone Jiesioje įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, yra likviduota. Čia nuostoliai kur kas mažesni nei Gudžiūnuose.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pasiūlė suteikti Ukrainai ES asocijuotos narės be balsavimo teisės statusą, kol Kyivas perės ilgą visą teisės narystės procedūrą. Pagal šį planą, kurį Mercas praėjusį mėnesį pirmą kartą pristatė ES lyderiams, Ukrainos vadovas dalyvautų bloko viršūnių susitikime, tačiau neturėtų balsavimo teisės. Kyivas turėtų atstovą ES vykdomosios valdžios, Europos komisijos vadovybėje ir Europos parlamente narius be balsavimo teisės. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkę supurtė žemės drebėjimas. Prieš 6 valandą smarkus požeminiai smūgiai pažadino daugybę gyventojų. Daugelis išbėgo į gatves. Oficialiais duomenimis epicentras buvo Flegrėjaus laukuose, vadinamojoje vulkaninėje kalderoje, kuri driekėsi į vakarus nuo miesto iki viduržemio jūros. Apie didesnę žalą kol kas nepranešama. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: dar vienas senas geras kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, 15 minučių po 11 valandos, tvarkingai pamažiukais link pietų pertraukos. Visigi judame išlaikydami tokį visai pozityvų nusiteikimą ir jau galbūt viena kita mintimi apie savaitgalį galvodami. Ketvirtadienis legaliai tą leidžia daryti, no kol kas noriu pasidalinti dar vieną gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaidė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radijas Gold FM.

kiek daugiau nei pusvalandukas, lieka iki 12 valandos. Pakalbėkime šiek tiek apie lėktuvus, apie skrydžius ir apie gražiausius Europos miestus. Lėktuvų pilotai pasaulyje tikrai mato kitaip, iš 12 km aukščio, pro panoraminius kabinos langus, iš perspektyvų, kurių daugelis keliautojų niekuomet nepamatys. Tačiau net ir tarp 100 oro uostų vienas Europos miestas, anot vieno piloto, jis išskiria ypatingų grožių. Vizeiro pilotas Tomas Kopesteikas papasakojo, kad gražiausia vieta nusileisti Europoje jam yra Barcelona, kur skrydžio metu atsiveria įspūdingi kalnų, jūros ir miesto vaizdai, o horizonte iškyla garsioji Sagrada Familija. Barcelona nustabi vieta nusileisti, pasakojo pilotas, skrisdami iš Jungtinės karalystės, artėjame iš šiaurės, todėl praskrendame virš kalnų, virš jūros, o tuomet jau lėktuvas pasuka į dešinę ir prieš akis atsiveria visas miestas. Jis taip pat priduria, kad iš kabinos puikiai matosi ne tik garsioji Antonio Gaudi bazilika, bet ir miesto katedra bei didžiulė oro uosto teritorija. Vaizdai iš ties nuo jo yra įspūdingi. Per 4 darbo metus šis pilotas atliko daugiau nei 750 skrydžių, aplankė daugiau negu 50 šalių, skridino tūkstančius keleivių, tai tikrai gali drąsiai teikti, jog būtent šis miestas jam yra gražiausias. Nors Barcelona, anot jo, ir išlieka favorite, pilotas įskyrė dar 2 kryptis, kurių jis laukia su nekantrumu. Viena iš jų yra Jerevanas, dėl kalnų apsupto oro uosto ir sudėtingesnio priartėjimo, ir taip pat Mykonas, nes leidžiantis virš jūros, staigam pasirodo nedidelė sala, kur taip pat reikalauja nusileidimo įgūdžių. Ir pabaigai pakankamai įdomus faktas, nors ir atostogams pilotas renkasi ne Barcelona, nors nuo jo tai gražiausias miestas, į kurį galima nusileisti lėktuvu, o kažkodėl keliauja į Splitą Kroatijoje.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, sako kariuomenės vadas. Pasak Trumpo, derybos su Iranu yra ant ribos tarp susitarimo ir smūgių atnaujinimo. Dabar vidurdienis. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai bepilotis orlaivis. Ir dėl to 2 valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis. Tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Likus mažiau nei 2 savaitėms iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, deklaracijas jau pateikė daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Ji teigia, kad deklaruojant investicinę sąskaitą, gyventojas turi nurodyti finansų įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, valstybę, sąskaitos numerį, atidarimo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms. Taip pat būtų deklaruojamos visos investicinės sąskaitos operacijos, kurios yra reikalingos pajamų mokesčių apskaičiuoti, pavyzdžiui, lėšų įnešimai, lėšų išėmimai ir kitos investicinė sąskaita susijusios operacijos. Investicinę sąskaitą gyventojai deklaruoti turi iki birželio 1 dienos. Žmogaus teisų komitetas už mamadienius ir tėvadienius iki vaikams sueina 14 metų. Plačiau Gintaras Sinjukevičius.
2: Seimo žmogaus teisų komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų didinti vaikų amžiaus ribą iki 14 metų, kai tėvams suteikiami tarpdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kaip komitete sakė jo vadovas, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba. Tuo metu darbdavių konfederacijos prezidentė teigė, kad tokia priemonė esą neteisinga ir suabejojo, ar ji didins mažėjantį gimstamumą. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, 2 vaikus vienas per mėnesį, o 3 2 dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Svarstoma, kad padidinus kartelę iki

0: 14 metų būtų stiprinamos šeimos, tai galėtų skatinti gimstamumą ir netgi mažinti emigraciją.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Teheranu yra ant ribos tarp susitarimo, kuris užbaigtų karą artimuosiuose rytuose ir naujų smūgių Iranui atnaujinimo. Susitarimas gali būti pasiektas labai greitai arba po kelių dienų, tačiau Teheranas esą tam turi pateikti 100% gerus atsakymus. Trumpas kartu išsakė ir naują perspėjimą Teheranui. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sakė, kad Teheranas šiuo metu vertina naują pasiūlymą, kuriame išdėstyta amerikiečių pozicija. Jis patvirtino Irano sąlygas karui išbaigti, skaitant įšaldytų Irano lėšų atblokavimą ir Jungtinių valstijų vykdomų Irano uostų blokados nutraukimą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelmann alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

Tokį gražų laiką rodo studijos laikrodukas. 12 minučių po 12 valandos. Atsveikinimai ir linkėjimai visiems, kurie pietų pertrauką mėgaujasi. Aš tikiuosi, užteks to laiko ir jėgas atgauti, ir antrai darbo dienos dalį pasiruošti, ir gal vieną kitą minutę skirti, pagalvoti, ką link savaitgalio. Čia mes visi paplanuosime kitą valandą, kuomet visi papietausime. Po 13 valandos žinių studiją turėsime viešnę ir turėsime naujos knygos pristatymą, tad niekur toli nepabėkite, o čia kol kas, jeigu taip nutiko, kad pietų pertraukos nėra, darbuotis tenka, tai ir kūrinys, kad energetika neprapultų.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Darbdaviams teks teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį. Latvijoje vėl paskelbtas perspėjimas dėl grėsmės oro erdvėj. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo ateinančių metų sausio. Darbdaviai sodrai teiks išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuos jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuos algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų, darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva ieško, kas rekonstruotų beveik 12 km ilgio kelio atkarpą tarp Kauno ir Prienų, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Pasak bendrovės numatyta įrengti ne tik 4 eismo juostų kelią su jungiamaisiais keliais, bet ir 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viedukus, pėsčiųjų vieduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Statybos darbus tikimasi pradėti rudenį, o jos baigti 2029 pirmąjį pusmetį. Vyriausybė siūlo konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Plačiau Gintaras Janiukevičius.
2: Ministrų kabinetas siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais vartotojams pageidavus. Tikimasi, kad pakeitimai įtvirtintų paskatas sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio.
1: Toliau keliamės į užsienį. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį rytą paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį Kraslavos, Rėzeknės ir Lūzos savivaldybės. Šių savivaldybių gyventojams buvo išsiųstas perspėjimo pranešimas į mobiliuosius telefonus. Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Iranas pranešė nagrinėjantis naują Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad derybos yra ant ribos tarp susitarimo ir atnaujintų smūgių. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad derybos yra baigiama

0: Šiame etape vėliau perspėjo, kad diplomatijos langas gali greitai užsiverti. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamili klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, sveikinimai ir linkėjimai pargrįžus po pietų pertraukos link laukiančių darbelių. Aš kaip ir anonsavau praėjusią valandą, laukia įdomus pokalbis. Šiandieną pas mus svečiuose humanitarinių mokslų daktarė, vertėja, rašytoja ir literatūros kritikė Jurga Žasinaitė Gedminienė. Gerą dieną, Jurga.
3: Labai diena.
2: Smagu, kad susitikom, smagu, kad susipažinom ir kalbėsimės apie jūsų. Aš dabar galvoju, galima vadinti penktą vaiką, penktą dukrą, penktą knygą, kaip jūs pati jaučiatės ir dat penki skaičius, man tai toks atrodo labai gražus.
3: Na taip, iš tikrųjų, kiekviena knyga tai prilyksta, kiekvienos knygos atėjimas matyt prilyksta vaiko gimimui, tai čia tada būčiau jau tikrai daugia vaikia mama, nes turiu ir šiaip tris vaikus, kurie... ir turiu dar penkias, šita knyga penktoji yra...
2: Ar kažkaip, nežinau, atsiranda pripratimo jausmas, ar ta džiaugsmas ir euforija skiriasi nuo pirmosios knygos ar antrosios, nes nu kažkaip vat, atrodo lyg ir viską žinau, ar lyg ir jau buvo... Vat.
3: Tai pirmoji knyga pasirodė 2008-aisiais, tai dabar reikia kažkaip iššokti tą patirtį, sunku gal palyginti, bet iš tikrųjų tai skiriasi, nes... Na, jeigu lyginant, kaip jaučiausi pirmąją knygą išleidus, tai ten buvo labai daug nuostabos ir tokio netikėtumo, kad tai aš čia vis dėlto kažkaip į rašytojas pretenduoju. O dabar, na, gal daugiau toks atsiranda pareigos jausmas, kad turi papasakot tai, ką reikia papasakot, tai, kas neturėtų nueiti į istorijos, na, kažkokius užkulisius. Ir kažkokį tai jauti, nežinau, gal ir kvailoką tokį įsipareigojimą duoti žmonėms žinoti apie tai, kas įdomu, kas vertinga, kas na, vienaip ar kitaip sudaro mūsų tą kultūrinį palikimą, istorinį.
2: Aš manau, kad tada, kai atsiranda skaitytojų ratas, tai irgi yra šioks toks spaudimėlis, kada nauja knyga. Ir tas matyt, kad klausimas yra užduodamas sulik išleista nauja, jau kada bus sekanti.
3: Taip, tai čia tikrai toksai labai dažnas klausimas ir tada toks spaudimas lyg ir, nes aš iš tikrųjų...
2: Tarsi turi kažką pasakyti, ar ne?
3: Kaip turi čia kažką pasakyti, kaip tik kokią čia teisę turi tylėtis, jeigu jau apsiemi rašyti ir rašyti. Bet man taip yra, kad aš, kai išleidžiu vieną knygą, aš jau iš tiesų rankraštyje turiu kitos knygos apmatus, nes tas leidimas taip greitai, na, neįvyksta iš tikrųjų, tai reikia tartis ir su leidyklomis, ir žinot, redagavimo darbai ir visa kita. Ir tie baigiamieji štrichai kartais ilgiau užtrunka negu paties to teksto parašymas.
2: Ar gali tai būt, kad jeigu jūs nebūtumėt nuvažiavus į Rumuniją, šitos knygos net ir nebūtų?
3: Visiškai teisingai. Taip, tikrai nebūtų ir aš nebūčiau žinojusi šitos istorijos ir tikriausiai apie šitą moterį, kurią aprašau, irgi būčiau, na, galbūt girdėjusi, bet ne tiek, kad turėčiau medžiagas parašyti romaną. Tai vat.
2: Galima sakyti, kaip čia pradėt, tai buvo tiesiog kelionė į Rumuniją, o jį išvirto va į jūsų penktą knygą. Papasakokit, tai kaip tikrai, čia ta istorija ir, nu, tikrai važiavot ne su tuo tikslu.
3: Ne, net nenutokiau, kad čia taip galiu tokią istoriją parsivežti. Tai vat, svečiavausi Transilvanijoje, toj paslaptingoj, legendomis apipintoj, visai netoli Brano pilies, dar kitaip vadinamos Drakulos pilimi. Ir visai atsitiktinai iš vietinės moters išgirdau, na, tokiais, išsikalbėjom, paklausti, iš kur aš esu. Ir jinai irgi kažkaip tai, sako, jūs žinot, kad Lietuvoje gyveno mūsų tokia žinomo politiko dukra Livija Majoresku, nes Titas Majoreskus vienas iš tokių žinomiausių Rumunijoje intelektualų, buvęs ministras pirmininkas, eruditas. Aš, aišku, išpučiau akis, nes nieko negalėjau atsakyti.
2: Nes iš tikrųjų nežinojau.
3: Na, tai, žinot, kai labai kvailas, nenori pasirodyti, tai palinksėjai galvą papatygiai.
2: Ir kažkur girdėjo, taip.
3: Taip, o po to jau grįžusi, tai tikrai taip labai aktyviai ėmiau domėtis, tai kas tai Livija Majoresku. Ir šitaip susidėliojo tokia istorija apie štai tokią iškilę moterį, kuri nežinia kokių vėjų atpusta, na dabar jau žinia, bet prieš tai, kai domėjusi, tikrai nežinau, ką jį čia veikia toje Lietuvoje, pusę gyvenimo praleido Lietuvoje, atvykus iš Rumunijos, prie Latvijos pasienio, prie
2: dviejų... Ant rubežiaus jau visai.
3: Bet šiaip ir buvo, 21 metais tam tikra dalis ten to dvaro žemė priklausė Latvijai. Tai, nu, tiesiog buvo labai smalsu, žingiai du, kai čia veikia, kalbos nemokėdama, beje, tik išmoko vėliau. Ir, na, tai pramoko tikriausiai taip, o pasirodo jie atvedė čia meilės istoriją. Ištekėjo už Lietuvos bajoro Eugenijaus Dimšos, ir, kuris, beje, projektavo tiltus ir ties dalyvavo geležinkelio linijų tiesime Sankt Peterburge. Ir čia jam labai buvo tokia patogi vieta, Ilzenbergas, nes pusiaukelė tarp Europos miestų, Rusijos, tai va šitaip ir įsigijo tą dvarą ir pradėjo kurtis.
2: Tai jūs grįžot namo su šita istorija ir tada pradėjo, kaip sakoma, tas kamuolys vyniotis. Kur pradžia informacijos, kur tie pirmieji faktai kažkur paslėpti archyvose, sudėlioti apie šią istoriją?
3: Tai susisiekiau su savo kolegomis rašytojais iš Rumunijos, nes turėjau kontaktus. Ir tiesiog paprašiau kažkokių šaltinių, kažkokios medžiagos, gal laiškai kokie yra išlikę, nes šiaip niekur neradau tokios išsamesnės informacijos nei apie Livijos biografiją, nei kitų žmonių atsiminimų apie ją. Ir jie parūpino man tokį retą leidinį, jos laiškai buvo atspausdinti, labai ten mažas tiražas tų leidinių. Ir aš pradėjau verstis iš rumunų kalbos, ir tai buvo mano pagrindinis toks šaltinis šitam romanui savo parašyti.
2: Jau tada žinojot, nežinau, pavadinimą, ar kas ne. Tai buvo, į ką tai išvirs? Nes dabar, nu, labai faina ir smagu laikyti knygą rankose, stipresnė už likimą, taip įvadinasi. Kada pavadinimas gimė ir kada tai jau pradėjo virsti knygą?
3: Pavadinimai tai apskritai mano knygų visai pabaigoje atsiranda.
2: Rimtai?
3: Taip, čia tokia baigiamoji dalis ir keičiasi, tie variantai vis derinami, glūdinami, šlifuojami. Bet konkrečiai šitos knygos atveju, tai iš siužeto linijos iš tikrųjų tas pavadinimas, jis galbūt šiaip buvo bejonio, ar tokį pavadinimą dėti, nelabai man jis patiko vienu metu, bet tai yra susiję su Livija, jos gyvenimu ir tokiu svarbiu momentu. Ji buvo Rumunijos karalienės Elžbietos freilina ir įsipainiojo į tokį romaną su dvaro muzikantu, lenku, turėjo atsisakyti šitos pozicijos, kuri buvo, na, tikrai nelengvai gauta, tik tai kaip žinomo politiko dukra buvo priimta į karalienės freilinas. Ir karalienė iš tiesų labai gailėjo, kad turėjo atsisveikinti su Livija, ir iš to gailėščio, sakykim, taip padovanojo jai paveikslą, kurį pavadino stipresnio užlikimo, paveikslą buvo pati karalienė pavaizduota. Tai vat, tas paveikslas savotiškai taip ir lydi ir laimina pačią Liviją, tikrai sakyčiau, kad laimina net ir jos, čia dabar šokstu visiškai pabaigą ir paties romano ir pačios.
2: Nespoilinkit.
3: Ne, gerai, tada. Bet tai, na, vėliau.
2: Gerai. Tai koks žmogus buvo ši dvaro valdytoja Livija Majoresku Dimšienė?
3: Be galo šiltas, be galo mylimas žmonių. Tai iš atsiminimų irgi, ten po to tie atsiminimai kažkaip pasiekė ir mane, kad žmonės dirbę dvare be galo mylėjo Liviją, nes jinai ir dovanomis padėdavo, ir finansinė kažkokia parama. Tiesiog buvo labai empatiškas žmogus, visų gailėdavo, visais rūpėdavo. rūpindavosi ir tokia kaip geroji fėja to Ilzenbergo dvaro.
2: Nors ir atitekėjusi iš kito taip. Pasaulio krašto, kas taip. Buvo sunkiai suvokiama.
3: Taip, ir tikrai labai pamilo ir tas vietovės ir bendradarbiavo su Rokiškio dvaru, jį rengė ten ir kultūrinis vakarus, pati buvo muzikali labai ir gražiai dainavo, grojo pianinu, tai dabar nežinau, ar šiais metais buvo Ilzenbergo dvare surengtas pianistų, na, toks kaip susiejimas, kaip koncertas, bet jie tą tradiciją ankstesniais metais tikrai puoselėdavo ir vis minėdami Livijos, va, tokį atminimą rengdavo koncertus.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie romaną Stipresnė užlikimą. Pas mus šiandieną svečiuose šio romano autorė Jurga Žasinaitė Gedminienė. Gerą pradžią tokią padarėm ir apie tą dvaro gyvenimą. Man tai atrodo čia pati įdomiausia dalis kažkaip grįžti daug metų atgal ir kaip vyko tas gyvenimas dvare ant sienos su Latvija.
2: Tai taip, gyvenimas, visų pirma, kaip tas dvaras buvo įrengtas, irgi labai įdomu, nes kai nusipirko Dimšos dvarą, jis buvo pustuštis ten, pliko sienos te buvo, tai jie užsisakė baldus iš Rumunijos. Visa ta aplinka tokia buvo rumuniška. Tai vat,
1: vis tik jį norėjo dalelį namų ar ne persikelti Lietuvą.
2: Taip, norėjo ir net kartais vat, žiūrėdama pro langą galvodavo, čia bent jau iš jos laiškų, taip galima suprasti, kad jai labai norėdavosi to kalvotesnio tokio reljefo, nes na, Rumunija tai visai kitaip negu Lietuvos peizažas. Tai žinoma, turėjo ir padėjėjus, ir šeimininkės dirbo, bet Livija pati buvo labai tokia, na, savarankiška ir nelinkstanti užkrauti kitų darbų. Kitiems daug darbų pati imdavosi, daug ką mokėjo ir mėgsti, ir siūti, ir gaminti. Kita vertus, sakau, įdomu, kad mokėjo labai daug kalbų, vertė. Ir vėliau jau ten, kada prisėjo palikti Ilzenbergo dvarą, tai ir gyveno išvirtimu, jinai ir jos dukros. O žinoma, dvare vykdavo susitikimų, svečių daug kviesdavosi, buvo labai svetinga, mėgdavo draugijas, mėgdavo vakarus įvairius, kur skambėdavo muzika, pati grodavo, pati dainuodavo. Tai, na, toks kultūriškai aktyvus gyvenimas.
1: Iš tikrųjų, kalbant apie knygą, tai yra istorinis romanas, ar ne, kaip jūs sakėt, su romantinė tokia linija. Tai kaip apjungti tas sausus faktus, ar ne, ir datas, ir su, kad tas jausmas dar vat, atsirastų?
2: Tai istorija gali būti labai romantiška. Iš tikrųjų, tai taip ir apipeni, yra tos datos, yra tie skaičiai, yra tie faktai, bet aplink juos visada yra tokių labai sodrių detalių. Kita vertus, tas laikotarpis, kurį aš aprašau, yra, na, ten romantikos ne taip jau ir daug, nes yra pirmas pasaulinis karas, beje, Livija ir išgyveno Ilzenbergo dvare ir pirmąjį pasaulinį karą, ir antrąjį pasaulinį karą. Ir iš tiesų, kas įdomiausia, kaip, na, daug kam kyla toks klausimas, kaip po tos dvarų reformos jos sugebėjo Livija ir dukros išlaikyti dvarus ir pačios nebuvo ištremtos, nebuvo išbuožintos, bet išlaikė tą dvarą. Tai, nu, tokios protingos moteris, tikrai reikia pasakyti, įsidalijo tą žemes ir taip kažkaip tai vat išvengė tų tokių baisių dalykų. Bet 1940 metais Livija ištiko nelaimė, jis susilaužė koją ir jai labai, na, sunku buvo jau ir metai. Ji išvyko į Rumuniją, beje, su dviem dukromis, mirė 1946 ir tokia viena frazė istorikoje suskaičiasi, kad laimė, kad ji mirė būtent tais metais, nes 1947 Rumunija prasidėjo stalininės represijos. Tai vat, tokia, kaip tikrai ją lydėjo tą padovanoto paveikslo tokia, na, kaip, sakykim, globa, taip mirė laiku, pati kažkaip tai susitvarkė ir dvare būdama, na, toks sėkmingas gyvenimas ir kitiem daug davė ir pati matyt daug pasiėmė.
1: Bet aš klausau jūsų ir na, toks jausmas, kad mes labai daug nežinom ir arba tas žinom labai paviršutiniškai ir reikia važiuoti net, ar ne, į Rumuniją, kad ten sužinoti, kas pas mus gyveno ir kas pas mus tą gyvenimą kūrė ir kokios stiprios moterys buvo.
2: Taip, iš tikrųjų, ir, na, kita vertus galvoji, kad tokie gal ir gėdos jausmas turėtų kilti, kad per mažai galbūt domimės ir savo tą istoriją, nes ne viena užmiršta istorija dar kažkaip tai laukia, būdrauja, kad ją kas pažadins. Tai mano atveju lygiai taip pat buvo, kad jai ne ta Rumunija, bet čia matyt taip susidėliojo gal ir likimas, kad
1: taip tiesiog turėjo nutikti.
2: Taip turėjo nutikti ir turėjo šitą istoriją atgyti, nes ji verta gražiai pasirodo ir ta rumunų lietuvių bendrystė.
1: Nors atrodytų, kad kas čia tokio labai bendro, ar ne? Visai...
2: O labai bendro, tarp kitko. Buvo toks klausimas užduotas. Kažkokį interviu skaičiau apie būtent rumunų ir lietuvių bendrystę. Kas ten gali būti bendro, tai jie... Ir viena tauta, ir kita yra nuo žemės. Yra žemės mylėtai.
1: Afa, nu, čia tiesa, čia tiesa. Jūs apskritai, na, gilinatės į tą seną į literatūrą, jums įdomu, vat, tas laikotarpis, ar ne, ta visa dvarų kultūra, ta kultūrinė programa, viskas, nuo drabužių iki papročių, iki tų kasdienių dalykų. Tai čia, kodėl? Gal tai reikėtų paklausti, kodėl?
2: Tai gal trupučiuką patikslinsiu, ne tiek į dvarų kultūrą gilinuosi, mane domina tai, apie ką niekas nekalba ir kas pamiršta, bet vis dėlto įdomu. Tai čia mano tas domėjimas, jis prasidėjo nuo Gardino, esu išleidus apie Gardiną, kaip mūsų, na, viena iš tokių svarbių LDK seimų miestų. Irgi tokios pamirštos istorijos, kurios... laukia, kad apie jas kažkas tai, na, pradėtų kalbėti, kad, na, jos būtų įamžintos, nes tikrai vertos. O kai pradedi domėtis tam tikru, na, istoriniu kažkokiu faktu, tada jis aplimpa ir, kaip jūs sakot, ir ten drabužiai tada svarbus pasidaro ir patiekalai, ir spalvos, ir kvapai, ir kas tik nori.
1: Kaip pats rašymo procesas vyksta. Aš tikrai, na, dabar jau supratau, kad informacijos rinkimas ir tų faktų rankėjimas ir daug skaitimo prieš rašant vyksta, o kaip kas paskui? Turit didžiulę, nežinau, biblioteką informacijos, o knyga viena turi išeiti.
2: Teisingai. Tai po to, kai viską surenki, negali sakyti, kad padedi, kažkaip tai gražiai ten tavo galvoje viską susiguli. Nežinau, gal kai kurie taip ir rašo, mano rašymas yra toks, prisipažinsiu, chaotiškas, aš nuolatos vis tikrinu, vis kažkokį fragmentą parašau, vis grįžtu prie šaltinių. Tai redaguot tą tekstą būna man pačiai didžiausias iššūkis. Aš labai nemėgstu tų žodžių skaitį, antrinių, tretinių ir tokių tik nori. Tai grįžt prie savo teksto būna tikrai didelė kančia. Bet tai yra darbas, tai nėra kažkoks malonumas, išsiliejimas, kaip sako, va, dabar čia terapija rašymo. Ne, man jokios terapijos nėra, man yra pareiga kažkokia. Na, tokį jaučiu spyrį, sakykim, kad reikia papasakot. Tai, na, kitaip neišeis.
1: Buvot Graikijoje čia visiškai šviežiai. Gal ten kažkas kažką apie mus lietuvius papasakojo?
2: Taip, Graikijoje buvau susitikimas rašytojais irgi, bet Graikija labai yra nuglostita, labai ten daug yra ir be manęs rašančių. Tai jeigu būčiau kokį paraštinį fragmentą užtikusi, tai tikrai man matyt, būčiau parsivežus ir galvočiau, bet pasakysiu atvirai, nieko neužtikau.
1: Nu, kartais galima tiesiog ir patostogauti, ar ne? Taip. Ir pasigrožėti vaizdais ir paskanauti gero maisto. Tai romanas apie Ilzenbergo dvaro valdytoją Liviją Mojoreskų Dimšienę, pavadinimu stipresnė už likimą, savo gyvenimą jau gyvena. Kas sako jūsų aktyviausi skaitytojai, tie, kurie seka jūsų kūrybinį kelią nuo pirmos knygos, kurie perskaitė jau?
2: Na, sakė, kad vienu ypu perskaitė, kad buvo labai skanu.
1: Čia yra komplimentas labai didelis.
2: Taip, tikrai. Ir, nežinau, na, tikriausiai dėkingumą jaučia, kad vat, na, tokia istorija yra atskleista ir jau Ilzenbergą važiuos visai, na, kitaip nusiteikę ir kažkokiu kitu žvilgsniu žiūrės į tą dvarą. Tai man smagu, kad tas, na, toksai
1: Misija vykdyta, misija vykdyta, taip.
2: Na, nedrįšiau taip labai jau gal sakyti, bet, bet kažkiek jau padaryta.
1: Gerai, tai mėly klausytojai, jeigu dabar mes tokį kabliuką užmetėme, tai jums belieka tiesiog keliauti į visus internetinius knygynus, knyga Stipresnio už likimą ten gyvena, nusipirkit ir jūs praverkit dar vieną langelį į tą menkai kartai žinomą mūsų pasaulį. Tai ačiū labai, Jurga, kad atkeliaujat ir viską papasakojat.
2: Ačiū jums.
1: Iki.
2: Iki. Iki.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
4: Radijas Gold FM.

0: faktai be ribų. Leonardas da Vinčis galėjo rašyti su viena ranka ir tuo pat metu piešti su kita. Be to, ar žinojote, kad Leonardas da Vinčis išrado žirkles?
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: prasčiausiai į oro pavojų reagavo Vilniaus oro uostas ir transporto agentūra. Latvijoje paskelbtas dar vienas perspėjimas apie grėsmę oro erdvėje. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas apsvarstė ir priėmė prezidento vetuotą ir gražintą tobulinti valstybinio Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektą. Tiesa, pirmiau vyko balsavimas dėl to, ar priimti įstatymą tokį, koks jis buvo be prezidento pakeitimų, tačiau Seimas tam nepritarė. Anksčiau parlamente šio įstatymo projektas praėjo visus tris balsavimo etapus. Visgi praėjusią savaitę jis buvo vetuotas, nes prezidentas teigė, kad priimtas projektas atveria galimybės į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Vakar galimai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras. Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Pasak ministro, sostinės oro uoste yra patalpų, į kurias galima nuvesti keleivius, pavyzdžiui, bagažo skirstimo ir priėmimo erdvės, tačiau tai padaryta nebuvo. Jis pridūrė, kad jo netenkina ir priedanga, kuri bus įrengta būsimame atvykimo terminale. Anot ministro, prasta saugumo situacija yra Kauno ir Palangos oro uostuose. Ją gerinti privalės vasarą pradėsinti dirbti nauja Lietuvos oro uostų vadovybė. Stringant deryboms su Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir Kauno miesto bei rajono susivienijimas inicijuoja darbo ginčo dėl interesų komisiją. Kaip teigia profsąjunga, tokių žingsnių imtasi, nes savivaldybė vilkina kolektyvinės derybas. Profesinė sąjunga taip pat įspėja, kad situacijai nesikeičiant, gali būti organizuojamas ir streikas. Anot profsąjungos, kolektyvinės derybos buvo inicijuotos dar sausio 15, tačiau vėliau suplanuoti susitikimai nekartą atšaukti. O procesas nuolat vilkinamas. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos ginkluotosios pajėgos prieš 11 vietos laiku paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvėje trijose Latgalos rajonuose – Kraslavos, Rėzeknės ir Lūdzos. Kiek vėliau apie pusę 12 įspėjimas paskelbtas ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje. Tokie perspėjimai šių savivaldybių gyventojams siunčiami jau trečią dieną iš eilės. Jungtinės valstijos ketina išlaikyti reikšmingą karinį buvimą Lenkijoje. Po derybų su Jungtinių valstijų administracijos pareigūnais Vašingtone sakė Lenkijos gynybos viceministras. Jis teigė, kad kontaktas ir kanalas deryboms jau atidarytas, pridurdamas, kad Lenkijos generolai gavo aiškų signalą iš Jungtinių valstijų kariuomenės Europoje, kad konsultacijų procesas vyks artimiausiomis dienomis. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Du Nepalo aukštikalnių gidai sumušė savo pačių lipimo į Everestą rekordus. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Nepalo aukštikalnių gidas Kamirita Šerpa, pramintas Everesto žmogumi, rekordinį 32 kartą įkopė į Everesto viršukalnę, o jo kolegė Lakpa Šerpa sumušė savo pačios pasiektą moterų rekordą, pasiekusi kalno viršūnę 11 kartą. 59 metų Kamirita Šerpa pirmą kartą ant Everesto viršūnės užlipo 1994-aisiais, dirbdamas komercinėje ekspedicijoje. Nuo tada jis kopė Everestą beveik kasmet lydėdamas klientus. 52 metų Lakpa Šerpa žinoma kaip Kalnų karalienė, pirmą kartą įkopė į Everestą 2000-aisiais metais ir tapo pirmąją Nepalo moterimi, sėkmingai veikusi aukščiausią pasaulio viršukalnę bei nusileidusią nuo jos. Kamirita Šerpa 2024-aisiais po eilinio kopimo į 8849 metrų aukščio viršukalnę sakė, kad jis tiesiog dirba ir neketina siekti rekordų. Šį sezoną Nepalas išdavė rekordinį skaičių – 492 leidimus kopti Everestą. Kalno papėdėje įrengtas palapinių miestelis alpinistams ir pagalbiniam personalui. Dauguma alpinistų bando įkopti į viršukalnę padedami bent vieno Nepalo gido. Didelis kopiančių skaičius vėl sukėlė susirūpinimą dėl kalno perpildymo, ypač jei dėl prastoro sąlygų sutrumpėtų kopimui tinkamas laikotarpis.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkų tyrimas parodė, jog tos merginos, kurios pasitiki savo tėvu ir su juo turi stiprų emocinį ryšį, geriau sutars ir su savo gyvenimo draugu, bei sukurs su juo tvirtesnius santykius.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jūrų uostas turinti droninę sistemą, dirbama, kad kuo greičiau jie turėtų ir oro uostai, sako ministras. Dėl išpolių baimės Ukraina stiprina sienos su Baltarusija apsaugą. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Susisiekimo ministras teigia, kad ne visa kritinė infrastruktūra yra apsaugota antidroninėmis sistemomis. Siekiama, kad kuo greičiau jas turėtų šalies oro uostai. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra įsidiegęs antidroninę sistemą, kuri gali fiksuoti dronus iki 30 km spindulių nuo Klaipėdos jūrų uosto iki 300 metrų aukščio. Dėl galimo drono grėsmės rytų Lietuvoje vakar maždaug 2 valandas buvo įvestas oro pavojus. Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė, sustabdytos ir dalies traukinio operacijos. Sostinės oro uostas sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė apie 12,5 milijonų eurų finansavimą 12 kelių infrastruktūros projektų, įgyvendinamų 10 šalies savivaldybių. Ministerijos teigimu finansavimą sudarys galimybę savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslui svarbiais objektais. Didžiausia finansavimo suma – apie 3 milijonai eurų skirtam Klaipėdos miesto savivaldybei. Finansavimas suteiktas trims projektams susijusiems su susisiekimo gerinimu Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje. Taip pat beveik 2 milijonai eurų skirti Radviliškio rajono savivaldybei, beveik 2 milijonai skirta Ukmergės rajono savivaldybei, o Marijampolės savivaldybei suteiktas kiek daugiau nei 1,5 milijono eurų finansavimas. Uostamiesčio bendrovė Klaipėdos vanduo pranešė laikinai stabdantį gamybinių nuotekų priėmimą iš įmonės Grigeo Klaipėda. Toks sprendimas priimtas užfiksavus pasikartojančius nuotekų užterštumo parametrų viršymus. Bendrovė pažymėjo, kad nuotekų išleidimas bus atnaujintas gavus paslaugų teikėjo Klaipėdos vanduo leidimą, kai bus užtikrinta, kad išleidžiamų nuotekų kokybė atitinka nustatytus techninius parametrus. Klaipėdos vanduo tikisi, kad situacija bus išspręsta šalių susitarimu, tačiau pabrėžia, kad esant būtinybei yra pasiruošusi ginti savo ir vartotojų interesus teisės aktų nustatytą tvarką. Toliau įvykiai užsienyje. Ukraina stiprina saugumo priemonę su Baltarusija besiribojančiuose regionuose. Tai daroma po kelias savaitės trukusių įspėjimų apie galimą naują ataką iš pagrindinės Rusijos sąjungininkės regione teritorijos. Kyvas skambina pavojaus varpais, kad Rusija gali pasinaudoti Baltarusiją ir surengti naują puolimą iš šiaurės, taip pat ir sostinės link. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Grenlandijai pasisakė už stipresnį amerikiečių karinį buvimą šioje Arkties saloje. Jis atkreipė dėmesį į prezidento Trumpo siekį vėl įsikurti tam tikrose bazėse. Per šaltąjį karą Jungtinės valstijos Grenlandijoje turėjo 17 karinių bazių, tačiau vėliau jos buvo uždarytos. Liko tik viena bazė salo šiaurėje. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

į vandenį atpažintas didžiausias pietryčių Azijos dinozauras. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tailande aptiktos liekanos leido mokslininkams atpažinti dar vieną didžiulį dinozaurą. Manoma, kad padaras svėrė tiek, kiek 9 suaugę drambliai. Ilgakaklis žolėdis buvo 27 metrų ilgio ir svėrė maždaug 27 tonas, sakoma paskelbtame tyrime. Tikriausiai jis klajojo dabartinio Tailando teritorijoje prieš 100 ar 120 milijonų metų ir yra didžiausias kada nors pietryčių Azijoje rastas dinozauras, teigė tyrėjai. Pasak pagrindinio tyrėjo, dinozauras greičiausiai svėrė mažiausiai 10 tonų daugiau nei diplodokas dipis. Turimas omenyje didžiulis gipsinis dinozauro skeletas, nulietas iš originalių fosilijų ir anksčiau eksponuotas Londono gamtos istorijos muziejuje. Vietos gyventojai pirmasis milžiniško padaro liekanas atkasė prieš dešimtmetį šiaurės rytų Tailande, tačiau kasinėjimai buvo baigti tik 2024-aisiais. Liekanos iš dalies priminė anksčiau atrastų zauropodų palaikus, tačiau turėjo pakankamai unikalių savybių, kad būtų laikomos nauja rūšimi.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: nufilmuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas krašto apsaugos ministerijos bei kariuomenės prašo detalizuoti finansinio plano oro gynybai įgyvendinimo terminus. Norima, kad būtų aiškiai detalizuota, kokie radarai, sensoriai, ginkluoti, radioelektroninės, kinetinės priemonės pasieks kariuomenę. Komitetas taip pat siekia sužinoti, kokių pajėgumų reikėtų ir kiek šie kainuotų siekiant nuo įvairių tipų bepiločių orlaivių uždengti visą Lietuvą. Tuo metu krašto apsaugos ministras žada, jog aktualios bus pristatytos kitą savaitę vyksančioje valstybės gynimo taryboje. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais anksčiau sakė, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Lietuva prisijungė prie Europos organizacijų, kurios pateikė skundus dėl Meta Platforms, TikTok ir Google veiksmų ar neveikimo kovojant su finansiniu sukčiavimu jų platformose. Lietuvos vartotojų alijansas kartu su Europos vartotojų organizacija ir 28 vartotojų organizacijomis iš visos Europos pateikė skundus nacionalinėms institucijoms dėl galimų ES skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų. Nuo praėjusių metų gruodžio iki šių metų kovo 13 Europos valstybių atliktas plataus masto tyrimas, kurio metu buvo renkama informacija apie galimai apgaulingas finansinės reklamas Meta, TikTok ir Google platformose. Tyrimo metu surinkta beveik 900 galimų sukčiavimo reklamų pavyzdžių. Darbdaviams teks teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo ateinančių metų sausio. Darbdaviai sodrai teiks išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuos jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuos algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų, darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais.
0: Tęsiame žinias. Latvijoje šiandien buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Viena savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo užfiksuotas skrendantis virš pietrytinio regiono teritorijos. Jos civilinės saugos organizatorius pranešė, kad droną matė gyventojai ir apie tai pranešė savivaldybei. Šiandien buvo paskelbta oro erdvės grėsmė 4 savivaldybėse, taip pat Rėzeknėje ir Daugpilyje. Dėl šio įvykio sušauktas civilinės saugos komisijos posėdis. Izraelis pradėjo deportuoti šimtus aktyvistų, bandžiusių pralaužti Izraelio jūrų blokadą Gazos ruože, pranešė su flotile dirbanti teisinė organizacija. Pasak jos, dauguma tarptautinių aktyvistų vežami į civilinį oro uostą netoli pietinio Izraelio Eilatų miesto. Izraelio ministras pirmininkas liepė aktyvistus deportuoti kaip įmanoma greičiau, o nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip jis vaikšto tarp maždaug 430 sulaikytojų. Viename jų aktyvistai už nugaros surištomis rankomis klupo, o jų galvos liečia grindis. Daugiau nei 50 laivų flotilė į Gazos ruožą išplaukė praėjusią savaitę iš Turkijos. Organizatoriai teigia norintys atkreipti dėmesį į beveik 2 milijonų palestiniečių sąlygas Gazos ruože. Žinios parinktos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Organizacijos namų mama ir meno laboratorijos Kiaurai sienas vykdomo projekto lygiavertė partnerystė šeimoje tikslas – kalbėti apie šiuolaikinę tėvystę, tėvų įsitraukimą ir partnerystę šeimoje kaip apie kasdienę, kiekvienam šeimos nariui įprastą praktiką, rašoma iniciatyvos Lietuvos gale pranešime žiniasklaidai. Pasak projekto organizatorių, nors Lietuvoje veikia įvairūs lyčių lygybės skatinimo įstatymai ir programos, realybėje moterys tebe prisiema gerokai didesnė atsakomybė už vaikų priežiūrą ir namų ruošą. Motinomis tapusioms moterims šis neproporcingas darbų krūvis neretai sukelia emocinę įtampą, savivertės sumažėjimą, socialinę atskirtį ir finansinę priklausomybę, o viešojoje erdvėje vyraujantys gajų stereotipai apie motinos pareigą, o ne apie abiejų tėvų atsakomybę ir toliau kuria lyčių nelygybę. Europos lyčių lygybės instituto duomenys taip pat rodo, kad nors lyčių lygybė viešajame gyvenime palaipsniui gerėja, privati sritis šeima išlieka viena nelygiausių erdvių, kurioje moterys vis dar atlieka didžiausią neapmokamo darbo dalį. Projektas Lygiavertė partnerystė šeimoje auginant mažamečius vaikus siekia mažinti šią problemą šeimose, suteikiant žinių ir kuriant turinį, kuris motyvuotų ir įkvėptų keisti įsisenėjusius stereotipus.

0: ministrė žada, kad paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai. Seimo komitetas prašo kariuomenės ir ministerijos detalizuoti finansinio plano oro gynybai įgyvendinimo terminus. Europos parlamentas reiškia solidarumą su Baltijos valstybėmis dėl nepagristų Rusijos kaltinimo. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak jos bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Kvietimą teikti paramos būstui paraišką šią savaitę paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. Vėliau nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių antradienį pateikusių prašymus. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas krašto apsaugos ministerijos bei kariuomenės prašo detalizuoti finansinio plano oro gynybai įgyvendinimo terminus. Norima, kad būtų aiškiai detalizuota, kokie radarai, sensoriai, ginkluoti, radioelektroninės, kinetinės priemonės pasieks kariuomenę. Komitetas taip pat siekia sužinoti, kokių pajėgumų reikėtų ir kiek šie kainuotų siekiant nuo įvairių tipų bepiločių orlaivių uždengti visą Lietuvą. Tuo metu krašto apsaugos ministras žada, jog aktualios bus pristatytos kitą savaitę vyksančioje valstybės gynimo taryboje. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais anksčiau sakė, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Jūrų uostas turi antidroninę sistemą. Mes dirbama, kad kuo greičiau ją turėtų ir oro uostai. Plačiau Ditešė Sakaitė.
1: Susisiekimo ministras teigė, kad ne visa kritinė infrastruktūra yra apsaugota antidroninėmis sistemomis. Siekiama, kad kuo greičiau jas turėtų šalies oro uostai. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra įsidiegęs antidroninę sistemą, kuri gali fiksuoti dronus iki 30 km spindulių nuo Klaipėdos jūrų uosto iki 300 metrų aukščio. Dėl galimo drono grėsmės rytų Lietuvoje vakar maždaug 2 valandas buvo įvestas oro pavojus. Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė. Sostinės oro uostas sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo.
0: Tęsime žinias. Europos parlamento politiniai vadovai griežtai pasmerkė Rusijos mestus pasak jų nepagristus kaltinimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai dėl tariamų priešiškų veiksmų bei pabrėžė būtinybę stiprinti Baltijos regiono saugumą. Europos parlamento pirmininkų sueiga institucija, kurią sudaro parlamento ir politinių frakcijų lyderiai, išplatino pareiškimą, kuriame atmetė Maskvos teiginius, esą Baltijos šalys rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpuoliams. Toks pareiškimas pasirodė po virtinės bepiločių įsiveržimų į rytinės ES šalis, įskaitant trečiadienį Lietuvoje dėl drono paskelbtą oro pavojų. Latvijoje šiandien buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Viena savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo užfiksuotas skrendantis virš pietrytinio regiono teritorijos. Jos civilinės saugos organizatorius pranešė, kad droną matė gyventojai ir apie tai pranešė savivaldybei. Šiandien buvo paskelbta oro erdvės grėsmė 4 savivaldybėse, taip pat Rėzeknėje ir Daugpilyje. Dėl šio įvykio sušauktas civilinės saugos komisijos posėdis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Utenos apskrities gyventojai įspėjami dėl drono pavojaus. Ministrė žada, kad paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai. Dėl ebolos protrūkio Indija atidėjo viršūnių

0: procentų teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška, neaišku. Kariuomenės vadas teigia neturintis informacijos, ar dronas galėjo skristi atgal į Baltarusiją. Pasak jo, taip pat vykdoma gyventojų apklausa, prašoma jų pasidalinti vaizdo medžiagą ar žiniomis apie droną, jeigu toks buvo užfiksuotas. Gyventojams, jeigu šie rastų nukritusį objektą, rekomenduojama prie jo neiti, o pranešti tarnyboms. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak jos bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Kvietimą teikti paramos būstų paraišką šią savaitę paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. Vėliau nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių antradienį pateikusių prašymus. Profesinė sąjunga dėl Kauno savivaldybės veiksmų inicijuoja darbo ginčų komisiją. Svarsto streiko skelbimą. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Stringant deryboms su Kauno miesto savivaldybė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir Kauno miesto bei rajono susivienijimas inicijuoja darbo ginčo dėl interesų komisiją. Kaip teigia profsąjunga, tokių žingsnių imtasi, nes savivaldybė vilkina kolektyvinės derybas. Profesinė sąjunga taip pat įspėja, kad situacijai nesikeičiant, gali būti organizuojamas ir streikas. Anot profsąjungos, kolektyvinės derybos buvo inicijuotos dar sausio 15, tačiau vėliau suplanuoti susitikimai nekartą atšaukti, o procesas nuolat vilkinamas.
0: Tęsime žinias. Europos parlamento politiniai vadovai griežtai pasmerkė Rusijos mestus pasak jų nepagrįstus kaltinimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai dėl tariamų priešiškų veiksmų bei pabrėžė būtinybę stiprinti Baltijos regiono saugumą. Europos parlamento pirmininkų sueiga institucija, kurią sudaro parlamento ir politinių frakcijų lyderiai, išplatino pareiškimą, kuriame atmetė Maskvos teiginius, esą Baltijos šalys rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpuoliams. Toks pareiškimas pasirodė po virtinės bepiločių įsiveržimo į rytinės ES šalis, įskaitant trečiadienį Lietuvoje dėl drono paskelbtą oro pavojų. Indija ir Afrikos sąjunga atidėjo kitą savaitę naujajame Delyje turėjusi įvykti viršūnių susitikimą. Tai padaryta po ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad mirtino ebolos viruso protrūkio rizika centrinėje Afrikoje yra didelė, tačiau pasauliniu mastu išlieka maža ir pridūrė, kad virusas tikriausiai plito jau kelis mėnesius. Per pastarąjį pusšimtį metų Afrikoje nuo ebolos viruso mirė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Gold FM. Žinios.
2: Utenos apskrities gyventojai įspėjami dėl drono pavojaus. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas. Air France ir Airbus kaltos dėl 2009 metų lėktuvų katastrofos. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nacionalinės krizių valdymo centras Utenos apskrities gyventojus įspėjo dėl drono pavojaus. Jie raginami skubėti į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolesnių rekomendacijų. Pasak centro paskelbtos raudonos kategorijos oro pavojus, tai reiškia, kad netpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad jis skris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Trečiadienį oro pavojus buvo paskelbtas taip pat dalyje Lietuvos teritorijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja konsultavimo linija apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas pasiruošimo reaguoti į ekstremalių situacijų atvejais. Pasirinkus temą apie civilinę, priešgaisrinę ar radiacinę saugą, konsultaciją suteiks būtent šių sričių specialistai. Konsultavimo linija vyks 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Gyventojams rekomenduojama parsisiųsti ir mobiliją programėlę LT72, tačiau ji ne visada veikia ekstremalios situacijos metu. Buvęs kariuomenės vadas pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, skirta 20 tūkstančių eurų bauda. Plačiau Dite Česekaitė.
3: Vilniaus apygardos teismas nuosprendžiu kaltu dėl piknaudžiavimo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo pripažino buvusį Lietuvos kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį. Jam skirta 20 tūkstančių eurų bauda. 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Kitam bylos kaltinamajam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piknaudžiavimo dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jis taip pat nuteistas. Jam skirta 5 tūkstančių eurų bauda. 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
2: Tęsime žinias. Paryžiaus apeliacinis teismas šiandien pripažino oro bendrovę Air France ir Europos lėktuvų gamintoje Airbus kaltomis dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Toks verdiktas buvo paskelbtas byloje susijusioje su 2009 metais įvykusia lėktuvo katastrofa, kuomet sudužo iš Rio de Janeiro į Paryžių skridęs lėktuvas. Tai didžiausia nelaimė Prancūzijos nacionalinės aviakompanijos istorijoje, tuomet žuvo 228 žmonės. Paryžiaus apeliacinis teismas nusprendė, kad tik bendrovės yra visiškai atsakingos šiuo atveju ir liepė sumokėti po 225 000 eurų. Tai maksimali bauda įmonei už neatsargų gyvybės atėmimą. 2023 metais žemesnės instancijos teismas įmonės buvo išteisinęs. Jos neigė bet kokią atsakomybę ir teigė, kad tai esą buvo pilotų klaida. Indija ir Afrikos sąjunga atidėjo kitą savaitę naujajame Delyje turėjusi įvykti viršūnių susitikimą. Tai padaryta po ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad mirtino ebolos viruso protrūkio rizika centrinėje Afrikoje yra didelė, tačiau pasauliniu mastu išlieka maža. Ir pridūrė, kad virusas tikriausiai plito jau kelis mėnesius. Per pastarąjį pusšimtį metų Afrikoje nuo ebolos viruso mirė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.
4: Radijas Gold FM.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų. Pasak prezidento, Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai. Estija įteikė notą Rusijos diplomatui dėl dezinformacijos. Šalyje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Kaip pranešė kariuomenė, radaruose objektai nefiksuojami, NATO naikintuvai tęsė kovinį patruliavimą palei šalies sieną. Prezidentas teigia, kad Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai. Tuo metu ministrė pirmininkė skelbė, kad įtariamas dronas, dėl kurio Utenos rajone paskelbtas oro pavojus, nuo Pabradės juda šiaurės kryptimi. Apie tai jie pranešė socialinių tinklų paskyrose. Paskelbus oro pavojų, Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dukštų stotyje. Keleiviai evakuoti į saugią vietą, pranešė Lietuvos geležinkeliai. Kol kas paveikti trys

0: gavo į paskelbtą oro pavojų. Pasak ministro, sostinės oro uoste yra patalpų, į kurias galima nuvesti keleivius. Pavyzdžiui, bagažo skirstimo ir priėmimo erdvės, tačiau tai padaryta nebuvo. Prasta saugumo situacija yra Kauno ir Palangos oro uostuose. Ją gerinti privalės vasarą pradėsinti dirbti nauja Lietuvos oro uostų vadovybė.
1: Tęsame žinias. Vilnius pramanais pavadino Minsko kaltinimus apie iš Lietuvos praėjusios savaitės pabaigoje į Baltarusiją esą įskridusi ukrainietišką droną. Apie Lietuvos atstovų įteiktą notą pranešė Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Minsko teigimu, ukrainietiškas dronas neva įskrido iš Lietuvos ir nukrito Baltarusijoje. Estijos užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė Rusijos laikinąjį reikalų patikėtinį, kad įteiktų notą dėl nuolatinės dezinformacijos kampanijos, nukreiptos prieš Estiją ir Baltijos valstybės. Notoje Estija griežtai smerkė Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Estiją ir kitas Baltijos šalis, bei reikalauja, kad Maskva nustotų skleisti melą, viešai grasinti ir vykdyti provokacijas. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose antradienį pareiškė, esą Maskva turi informacijos, jog Ukraina planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos šalių, bei įspėjo, kad narystė NATO neva neapsaugo šių valstybių nuo atsakomųjų veiksmų. Paryžiaus apeliacinis teismas šiandien pripažino oro bendrovę Air France ir Europos lėktuvų gamintoje Airbus kaltomis dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Toks verdiktas buvo paskelbtas byloje susijusioje su 2009 metais įvykusia lėktuvo katastrofa, kuomet sudužo iš Rio de Janeiro į Paryžių skridęs lėktuvas. Tai didžiausia nelaimė Prancūzijos nacionalinės aviakompanijos istorijoje, tuomet žuvo 228 žmonės. Paryžiaus apeliacinis teismas nusprendė, kad tik bendrovės yra visiškai atsakingos šiuo atveju ir liepė sumokėti po 225 000 eurų. Tai maksimali bauda įmonei už neatsargų gyvybės atėmimą. 2023 metais žemesnės instancijos teismas įmonės buvo išteisinęs. Jos neigė bet kokią atsakomybę ir teigė, kad tai esą buvo pilotų klaida. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Organizacijos namų mama ir meno laboratorijos Kiaurai sienas vykdomo projekto lygiavertė partnerystė šeimoje tikslas – kalbėti apie šiuolaikinę tėvystę, tėvų įsitraukimą ir partnerystę šeimoje kaip apie kasdienę, kiekvienam šeimos nariui įprasta praktika, rašoma iniciatyvos Lietuvos gale pranešime žiniasklaidai. Pasak projekto organizatorių, nors Lietuvoje veikia įvairūs lyčių lygybės skatinimo įstatymai ir programos, realybėje moterys tebe prisiema gerokai didesnė atsakomybė už vaikų priežiūrą ir namų ruošą. Motinomis tapusioms moterims šis neproporcingas darbų krūvis neretai sukelia emocinę įtampą, savivertės sumažėjimą, socialinę atskirtį ir finansinę priklausomybę, o viešojoje erdvėje vyraujantys gajų stereotipai apie motinos pareigą, o ne apie abiejų tėvų atsakomybę ir toliau kuria lyčių nelygybę. Europos lyčių lygybės instituto duomenys taip pat rodo, kad nors lyčių lygybė viešajame gyvenime palaipsniui gerėja, privati sritis šeima išlieka viena nelygiausių erdvių, kurioje moterys vis dar atlieka didžiausią neapmokamo darbo dalį. Projektas Lygiavertė partnerystė šeimoje auginant mažamečius vaikus siekia mažinti šią problemą šeimose, suteikiant žinių ir kuriant turinį, kuris motyvuotų ir įkvėptų keisti įsisenėjusius stereotipus.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų. Atkuriamas traukinių eismas, dalis traukinių vėluos beveik valandą. Graikija reikalauja Ukrainos atsiprašymo dėl aptikto jūrų dronų. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Įspėjimas dėl oro pavojus galiojo kiek mažiau nei pusantros valandos, kai pranešė kariuomenė NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžo į bazę. Utenos regione buvo paskelbtas griežčiausias raudonas oro pavojus signalas, vėliau grėsmės lygis sušvelnintas. Iš pradžių skelbta, kad Lietuvos teritorijoje radarais fiksuojamas vienas objektas, tačiau netrukus patikslinta, kad pastebėti du objektai, skrendantį šalia. Utenos apskrityje atšaukus įspėjimą dėl oro pavojaus vėl atkuriamas traukinių eismas, pranešė Lietuvos geležinkeliai. Numatomas apie 50 minučių dalies traukinių vėlavimas. Paskelbus oro pavojų, Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dukštų stotyje. Keleiviai evakuoti į saugią vietą. Iš viso paveikta apie 180 keleivių. Vilnius pramanais pavadino Minsko kaltinimus apie iš Lietuvos praėjusios savaitės pabaigoje į Baltarusiją esą įskridusį ukrainietišką droną. Apie Lietuvos atstovų įteiktą notą pranešė Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Minsko teigimu, ukrainietiškas dronas neva įskrido iš Lietuvos ir nukrito Baltarusijoje. Klaipėdos vanduo laikinai nepriims nuotekų už bendrovės Grigeo Klaipėda. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Uostamiesčio bendrovė Klaipėdos vanduo pranešė laikinai stabdantį gamybinių nuotekų priėmimą iš įmonės Grigeo Klaipėda. Toks sprendimas priimtas užfiksavus pasikartojančius nuotekų užterštumo parametrų viršijimus. Bendrovė pažymėjo, kad nuotekų išleidimas bus atnaujintas gavus paslaugų teikėjo Klaipėdos vanduo leidimą, kai bus užtikrinta, kad išleidžiamų nuotekų kokybė atitinka nustatytus techninius parametrus. Klaipėdos vanduo tikisi, kad situacija bus išspręsta šalių susitarimu, tačiau pabrėžė, kad esant būtinybei yra pasiruošusi ginti savo ir vartotojų interesus teisės aktų nustatytą tvarką.
1: Tęsiame žinias. Graikijos pareigūnai pareiškė, kad prie Lefkados salos rastas ukrainiečių jūrų dronas sukėlė didelę grėsmę civilinei laivybai Viduržemio jūroje. Atėnai iškėlė šį klausimą su NATO ir ES partneriais ir pareiškė, kad Ukraina yra skolinga Graikijai labai didelį atsiprašymą dėl šio incidento. Perspėdami, kad Viduržemio jūra neturi tapti karo teatru. Graikijos gynybos ministras anksčiau pareiškė, kad Atėnams nekyla abejonių dėl drono kilmės. Latvijoje šiandien buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė Nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė jau baigėsi. Kraslavos savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo užfiksuotas skrendantis virš šio pietrytinio regiono.

Jono teritorijos oro erdvės grėsmė buvo paskelbta 4 savivaldybėse, taip pat Rėzeknėje ir Daugpilyje. Kariuomenė pranešė, kad iš Baltarusijos į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas dingo Kraslavos savivaldybėje, o jo buvimo vieta šiuo metu nežinoma. Dar iš Lietuvos. Seimui nusprendus parlamento apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždę skirti Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Seimo pirmininkas sako, jog šis apdovanojimo neatsiims. Ant Vilniaus rotušės praėjusių metų gruodį atidengta atminimo lenta su šio Vokietijos kanclerio žodžiais, kurie nuskambėjo jam dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje. Stulginskio žvaigždė skiriama už indėlį puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas. Žinios parinktos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3 eurais 30 centų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

맞다네, 그치, 맞다.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas. Šiandien įvairiai galima vertinti jo darbą ir reikšmę tuometiniam, kaip būdavo sakoma, liaudies ūkiui. Vis dėlto reikia pripažinti, tūkstančiai šeimų per gana trumpą laiką gavo palyginti patogius 3 arba 5 kambarių gyvenamosius namus. Žinoma, jie nebuvo itin šilti, tačiau kuras, lyginant su šiais laikais, buvo beveik už dyką.
2: Plyta prie plytos, dešimtmečiai šitai prentim namus. Dabar be skiedinių, neįprasta nematyta, suveržė, suspaudžia, lyko kibaldą ir stovi sienos. Kad skydiniai namai pranašesni už medinius ir už mūrinius, patvirtina užsienio šalių, kuriuose jie buvo statyti patyrimas, ir tarybinių mokslininkų darbai. Kaime vyksta industrinė statyba. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma.
1: Tačiau viltis per pusmetį gauti raktus nuo visiškai rengtos sodybos su visomis komunikacijomis, jauna specialistų šeima šildė labiau negu 8 tonos krosnių kuro, reikalingo kasmetiniai jų eksploatacijai. Tad per gana trumpą laiką vadinamųjų alitnamių pridygo visuose šalies regionuose. Rubrikoje panaudota ištrauka iš Kęstučio Bruzgelevičiaus straipsnio žurnale Transporto pasaulis.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3 eurais 30 centų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

du Nepalo aukštikalnių gidai sumušė savo pačių lipimo į Everestą rekordus. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Nepalo aukštikalnių gidas Kamirita Šerpa, pramintas Everesto žmogumi, rekordinį 32 kartą įkopė į Everesto viršukalnę, o jo kolegė Lakpa Šerpa sumušė savo pačios pasiektą moterų rekordą, pasiekusi kalno viršūnę 11 kartą. 59 metų Kamirita Šerpa pirmą kartą ant Everesto viršūnės užlipo 1994-aisiais, dirbdamas komercinėje ekspedicijoje. Nuo tada jis kopė Everestą beveik kasmet lydėdamas klientus. 52 metų Lakpa Šerpa žinoma kaip Kalnų karalienė, pirmą kartą įkopė į Everestą 2000-aisiais metais ir tapo pirmąją Nepalo moterimi, sėkmingai veikusi aukščiausią pasaulio viršukalnę bei nusileidusią nuo jos. Kamirita Šerpa 2024-aisiais po eilinio kopimų į 8849 metrų aukščio viršukalnę sakė, kad jis tiesiog dirba ir neketina siekti rekordų. Šį sezoną Nepalas išdavė rekordinį skaičių – 492 leidimus kopti Everestą. Kalnų papėdėje įrengtas palapinių miestelis alpinistams ir pagalbiniam personalui. Dauguma alpinistų bando įkopti į viršukalnę padedami bent vieno Nepalo gido. Didelis kopiančių skaičius vėl sukėlė susirūpinimą dėl kalno perpildymo, ypač jei dėl prastoro sąlygų sutrumpėtų kopimui tinkamas laikotarpis. Go!

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso

0: Ir sportininkas. Tai...
1: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi būdi pastoviai.
0: Na, taip, turėjo jungti smegenis ten jau.
1: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užauksi. Ką tu sakydavai?
0: O, šito nežinau.
1: Ar neklausi?
0: Šito ne, nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
1: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
0: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
1: Gerai.
0: Ambicijų didelių.
1: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
0: Duratai...
1: Ar po dviračio?
0: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje.
1: Ketvirtoje klasėje?
0: Jo, kai iš priešpečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą. Nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
1: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
0: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdam, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimais detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
1: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
0: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai... Tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoja ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės. Tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
1: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo. Kur, kada, su kuo?
0: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų. Tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirti laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščioti, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais vat, jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
1: Tai be disciplinos niekaip?
0: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška ir motociklo ruošimas ir visos tos varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi valsėti nuo visko, tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį ar dar kažką, nes
1: nu, gali išpratyti. Ir buvo perdegimų?
0: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą, bet psichologas išėjo atostogų.
1: Neblogai istorija.
0: Čia, nu, gyvenimo tokia istorija. Tai išmokau pats su savim susitvarkyti. Dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau. Tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai. Tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė, gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
1: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas.

0: nu, nebūna netyčia.
1: Tai taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionu, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsias su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne, čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškoti atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu, varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus sugraibinti. Tai atranka būdavo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus, dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklų serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kaip buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos, bet lengvoje atletikoje ar kitur. Tai motociklė lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti tą biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutės gi plaukia? Dar...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais. O mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: ...blogų tokių. Tai mes tokius, o grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia aš tai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratesim.
2: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakė ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sėkit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir galbūt biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: mes
1: irgi...
0: Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, kalnai, grioviai.
1: Akmenys, jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vagą, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiu, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, šio Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu, dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trim slanksteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį rėmėją, kad va, tu
0: sausio tai.
1: Mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tuo ekstremalumu ir tu turėjai nebijoti ir tuo akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip supras, kad yra ir kolega dar?
1: Į tą pusę nenaisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti. Mm-hmm. Nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuoti, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, to labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai Jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus, kažkokius.
0: Kaip gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orę jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauta pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
0: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
1: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, anaip, ir jie tada puikiai, sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkio serpantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
0: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti, nu, begalinis.
1: Taip, norėtųsi, aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra. Tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam kelniam būti, bet važiuoti super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Bet čia mes apskritai dar ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas važiuoti, tai vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
0: Va, prašau.
1: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
0: Civilinis vairavimas tas toksai...
1: Jo, toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugai gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
0: Streso, taip.
1: Ir dar trečią avantūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tas žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
0: Būtų smagu. Jo. Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
1: Labai ačiū jum. Malonu čia.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.